0: זר המשפחות השכולות.
1: אקליל על העילת הסקלה, אקליל הזוהר לעל הסקלה, ואדו סבטלנה וליזה סמולב ווולידת
0: ואוכת
1: כדלק אלכסנדר סמולב
0: טייב
1: אלזקר אלזי קוטילה פי חפל הנובה עندما וסל אלה הונק ליעמל כחרס להזה الحפל
0: ואלכסנדר ובת זוגו נהרגו במקום. אלכסנדר היה בן 28
1: זוג'תו קוטילה פי
0: והותיר אחריו זוג
1: הורי من אוקטובר
0: ואחות. עתה יונחו זרים נוספים.
1: الان اكليل اخرى من الزهور
0: אני מתכבדת להזמין את סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והעבודה, חבר הכנסת
1: באסם וזרת العمل ודעת וזיר العمل יריב לוין, הוא טבע וזיר על עמל בלעינבה.
0: זר הביטוח הלאומי, אני מתכבדת
1: להזמין את הזוהר למועסס תמין ווטני ותדעו על עריפה מודיר עם מועסס תמין ווטני סייד צביקה כהן לוודעי הדה לאקליל.

0: ولن كليل الظهور لمنظمة متضرري الأعمال العدائية وتدعو المحامية إنبار حن مئيري القائمة بأعمال المدير العام لهذه المنظمة لتضع هذا الإكليل عند النصب التذكاري
1: לרוץ לכיוון השמש. צעקתו אליהם, רוצו לכיוון השמש, עדיין מהדהדת בראשיהם של שורדים רבים. כך הציל אלפי אנשים, ועל כך קיבל את אות הגבורה. מסירותו יוצאת הדופן וגבורתו נוכח הטבח חקוקים מלבבות השורדים. אביו, בן 38 בהירצחו, נולד במושב בגליל המערבי, הותיר אחריו אישה ושני בנים, זוג הורים ואחים. זר חללי פעולות האיבה בארץ ובחול. אני מתכבדת להזמין את הגברת יפה אפרת,
0: יפה אפרת, תדע אקליל הזוהור באסם الضحايا ضحايا العمل العدائية في البلاد وكذلك خارج البلاد وهي أرملت حجاي إفرات طيب الذكر الذي قتل في عملية عدائية في الإسكندرية في 8 أكتوبر عام
1: 2023 זר יתומי חללי פעולות האיבה.
0: והכליל הזוהור ליתמה דוחיה על עמל עדאייה.
1: שירלי נקר, מנהלת המחלקה המשפטית של הארגון היציג, שתניח זר בשמם של אליאב ורפאל אבדוש, ילדיהם של נאג'י ושל גל אבדוש, זכרם לברכה, שנרצחו באכזריות ברכבם, את ניסו להימלט ממסיבת הנובה לכביש מפלסים. לצערנו נבצר מהם להגיע. סיפור הרצחם של נאג'י ושל גל מהדהד בעולם ובארץ. נאג'י וגל הכירו בגיל 16 והייתה ביניהם אהבה גדולה. הם אהבו את החיים, גידלו בשמחה את ילדיהם והאמינו בטוב. חלומותיהם התנפצו אל קרקע המציאות האכזרית בשבעה באוקטובר. בחייהם ובמותם לא נפרדו. נאג'י וגל, בני 34 ו-33 בהירצחם, הותירו אחריהם ילדים, הורים ואחים. זר נפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את מר איתן דוטן ואת מר נתן שפירה. איתן דוטן, בן ה-77, תושב רחובות, היה קצין קרבי בצבא. במהלך שירותו נפצע בידו ואיבד את השמיעה באופן חלקי. בשבעה באוקטובר שעת ברכבו דרומה ללא נשק על מנת לחלץ את נכדו ליעד אקנין ממסיבת
2: הנובה.
1: מי שלא אפשרו לו כניסה לכביש ירד לדרך אפר ונסע במהירות או ללא עצירות למרות האזעקות והמראות הקשים. הוא הצליח להגיע אל נכדו, העלה אותו וארבעה צעירים נוספים לרכבו ובכך הצילם. נתן שפירה, בן 28, נכח במסיבת הנובה את פרצה המתקפה. במהלך מנוסתו העלה לרכב קטן של חברה
0: שקלפתה אליו. طبعا מרסם ודע הקליל זור עند النصب التذكاري لضحايا الأعمال العدائية. نعم هذا صحيح وبذلك يعني نشارف على انتهاء تلك المراسم الرسمية لإحياء الضحايا المدنيين الذين قتلوا في 7 أكتوبر 2023.
1: יהי זכר כלל הנרצחים ברוך. מכאן מאנדרטת חללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים.
2: من هنا من نصب الزيكرون ميرايت ذخرام شهداء اعمال العدائيه في جبل هرتزل في اورشليم القدس شان له صف بينما شعلت الذكرى تضيء ذكرى القتلى والشهداء نعبر عن شوق
1: متوخ التوفيق
2: لا نهايه له
1: بعروته عدديه
2: نحتضن العائلات الثكلى
1: وبايمونه
2: نحمل قصص البطوله التي ولدت من داخل الجحيم
1: ومتوخ الكئاب نمشيخ لبنوت
2: من داخل الوجع نواصل البناء بالمحبه وبالايمان
1: لشيره التكفى
2: نحمل معنا النور الذي تركوه وراءهم الان السلام والنشيد الوطني
0: التكفى
2: التكفى
3: المشمار يدجلت نشكو دجل شك